ma ho bi bia na wa woda bia nyame onhyira o na onka ho mo mfri adumu enko adumu obusia yatena se ensem ben ne numre nso ye de enam ese wani ya ense wo ka kire ene numre nso ye de ensem nampa

Uko eye edwedi bia so wa. Ade ba ku nipa be se nkro du nsia. Omu nyina ton ade ba ko. Omu nyina wo fa ko ton ade ba ko pio. Nan so busia. Obie be ma na ade so ne kenten so ba fie. Eye den ya no a. Ya to bi biye. O se ye hu ba. Aha. Tiani adiazida mo nyame. Sanse wonu ni yenya no ani yame.

yang gaza yang gaza yang potem haya and your tama community one dodi ya and your for the agro yes cause ye jaso ha cause ye jaso ba kon najras nya for the agro ya mameno mu va prambi ni agro ba ni ye biem woni dia se dia sa nya min jramu abatan nyam nyam gazie mu na mu toma ye nya bitof ma ngo fa ma ye be be buada aye enti nya min jramu pa nya mu gazie ma ye ye abuje ya tinose way after drive what brand b104.5